Adomora. Adomora. Adomora. Adomora. Oni miadi. Adiachi. Adiachi anope.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training service and Philistine na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia